0: 什么事情？这又是哪里啊？
1: 别管了。
2: 林三，你就在这安心住下吧。山口先生会派飞机来接你们的。
1: ありがとうございました。山口さん、私は抗日捐款会慢慢到账，ですか？

0: もし、大島隊長。
1: はい。
0: 巡視艇大隊の報告です。金湾海域で密航船を交流し、密航者2名を射殺。こちらに来てもらえませんでしょうか。
1: あ、ちょっと言ってる意味がよくわからないんですけど、あの、もう一度、あの、密航船が出たんですか。
0: あ、申し訳ありません。あの、巡視隊の話ですと、マカオの船が岸に潜入し、敵船が引き上げるときに姿がバレ、撃ち合いもあったそうです。
1: 分かった、すぐに行く。

0: 詳しく調べといてくれ。
1: はっ。
0: 身分を証明するものは何一つありませんでした。
2: なぜ奴ら危険を冒しまでここに来たんだ。
0: 以前は島によく来ていましたが、ここ数年はありませんでした。もしかしたらまた動きがあるのかもしれません。それに行方不明になってた兵士、奴ら二人と何か関係あるのかもしれません、
2: うん、島に仲間がいるのかもしれんな。
0: しかし島の人間とマカオの人間は関係が複雑であります。
2: ここに来るのが目的だったのか、それとも他に行く途中だったのか、
0: それもまだはっきりしておりません。
2: 夜が明けたらあいつらはタンデラ村のところに吊るしとけ。見せしめにする。
0: わかりました。
2: それとわからないのがあのアメリカ人だ。なぜ見つからない。総動山のところにいると思ったかな。こいつらと関係があるのか。
0: その可能性もあると思いますが、それもまだはっきりわかりません。
2: あとは大佐のあの女だ。今どこで何をしてるんだ。お前わかるか。
3: もしもし。
4: 大佐と女が弊社に戻りました。
3: は、失礼します。隊長、イエビンと大佐が弊社に戻ったそうです。
2: 下がれ。
3: は。
2: 大佐がこんなに夜遅くに二人で何してんだ。
0: 仲良くやってたんでしょうか。
2: それもそうだな。そういえば今日二人で仲良く海辺にいたっていうのは本当か。
0: はい。
2: やはり詳しく調べる必要があるな。佐々木、人を派遣してくれ。いや、俺が行く。

0: 大隊長、容器のあの女が竹木大佐とさっき帰ってきましたが、車の中は暗くてよく見えませんでした。
1: 下がれ。
0: はっ。
2: 一日中

0: 警察大隊の佐々木です。緊急の報告がございます。
1: 緊急の報告ってなんだ、こんな時間に。
0: 怪しいものが入ったと報告を受けまして、それで2名ほど警備をつけたいと隊長がそうおっしゃってます。
2: 夜分遅く申し訳ありません。マカオの方から怪しいものが入りました。ですので私たちはこの辺を捜索しております。
3: 門关上、有话正面说。
2: 失礼いたしました。

0: 女のことはよくわからんんですが、
1: お前とこの嫁はどうだ。
0: うちは特に何も言わないので。
1: いいな、遅いな。何やってんだろう。

0: 怪しいものってなんだ、こんな大騒ぎをして。
1: 何年か前、少佐が一人殺されました。もし大佐に何かありましたら、私たちが責任を取らされます。
0: 分かった、気持ちは分かった。だが別に大したことでもないんだ。
1: しかし大佐、
0: あんたは何も知らないのか。今日海辺で陽さんと喧嘩したんだ。だいぶご立腹だったが、やっと収まったとこなんだ。たく困ったな。藤田は司令官にでも電話しようか。あんたが陽さんをつけていると。それとも俺をつけているのか。
1: いえ、業務とはいえ大変申し訳ありませんでした。大佐との会食楽しみにしております。
0: いい、みんなも大変だろうけど帰って休め。
1: 失礼します。

0: もしもし。
1: 青島たちは、昨夜何があったのかと司令官が。
0: ああ、昨夜のことですか。ああ、一応マカオの小型船を拿捕しました。二人射殺。
2: それにピストル2丁と。
1: 目的は。
0: それは分かりません。今
2: 井上と佐々木に調べさせています。
1: 分かりました。では詳しいことを分かり次第
3: 司令官に報告をお願いします。

0: 你呢？开枪！
1: 马勒，米奇，开枪！
2: 大将，おはようございます。
3: 収穫はどうだ？
2: はい。足跡を見つけました。
3: 足跡？
2: はい。ああといっても海辺の足跡は昨日の満潮で流れちまいましたけど、41号の旧塹壕のあたりで見つけたんですよ。
3: 何人ぐらいだ？
2: そうですね、3、4人ってとこでしょうか。
3: 3、4人、今回の密航そんなに簡単な話じゃない。おそらく後ろで手を引いてるのがあと何人かいるな。
2: そういうことになりますね。
3: 井上君、今回の密航ただの偶然だと思うか、それとも何か陰謀を見えたものだ？
2: 隊長、こいつは明らかに計画性のある陰謀です。
3: だとしたらこの閉鎖された島で一体どのようにして外と連絡を取るんだ？
2: ちょっとそこまではまだ分かりません。
3: 関係者が中でつながっているとしたら、あるいは飛行機の乗客に私たちが見逃した人間がいるとか。
4: 隊長、現場の状況から見ると島の誰かがこの密航船を受け入れたのは明らかです。おそらく海上で我々の巡視艇が奴らに対して発砲した途端に逃げたんですよ。
3: 一体誰が受け入れたんだ？わからん、全くわからん。
4: 隊長、
3: どうなってるんだ？
4: 隊長、隊長、
3: 戻って休んでくれ。
4: なんせ一晩かかったもんで。失礼します。
3: ご苦労様。

0: 隊長、例の遺体を回収してきました。大佐は昨晩特に怪しい動きはありませんでした。それに大佐は行動が自由ですから、わざわざ密航するようなことはないと思います。
1: あの女は一体何なんだ。

0: 密入国者か、それともここの者が密かに島を出たのか。
1: おそらくマカオからの密入者です。巡視艇が発見しました。詳しいことはまだ調べています。
0: 基地ができてからこのようなことはよくあることだ。モガイ山の石碑に刻まれた帝国軍人の名を忘れたか。
1: もちろん覚えています。
0: あそこに名のある40名の海軍兵士はここ数年で皆殺されている。
1: はい。
0: 数日前、守備隊の門が原因不明の失踪をした。昨日は基地北部で奇妙な攻撃があった。夜も同じようなことがあった。何か言いたいことはあるか。
1: 全て私の責任です。
0: お前たちはこの間アメリカ人のことを調べていたが、何か結論は出たのか。
1: いえ、まだ何も分かっていません。
0: 基地の安全を担うお前たちがこのようなことが発生し続けたとして何もしないでいられるのか。
1: いえ、全力で捜査を続けます。
0: そうだな。どれくらいかかる。
1: 1週間もあれば。
0: 分かった。知らせを待っているよ。
1: 全力で捜査します。
2: いつもありがとうございます。すぐになります。皆さんのためにいい子を用意しております。
3: 相对于其他地方而言，这里已经算现在岛上最安全的地方。
4: 不知道少校在里面怎么样？昨天急救虽然成功了，但还需要后续的药物治疗才可以。我现在最担心的就是他会发烧。
3: 我们现在去一趟基地医院，给他拿点药，晚上给他送回来。
4: 嗯。

0: 大佐殿、具合が悪いんでしょうか。鎮急性肺結核の持病があり、疲れると咳をしたり胸が苦しくなるんだ。先日司令官のとこで酒を飲んだ。ちょっと喀血もした。おお、根治が不可能で薬で抑えるしかない。慌ててきたので薬を切らしている。少し処方してもらえないか。
1: 確かに根治が難しいです。疲れや痛みを感じるでしょう。まして季節転換の時期では症状がひどくなる。大佐殿、とりあえず検査をいたしましょうか。
0: ああ、いい。必要な薬は全部ここに書いてあるから取ってきてくれればいい。
1: お待ちください。今すぐ取りに行きますので。
0: どうも。

0: 你这样怎么好呢？有什么，牛少爷？
1: 这个伤口处理不当，皮肤溃疡，还有软组织出血性坏死，还有外伤感染的情况。但他不能老对护士发脾气啊！
2: 你谁啊？啊，
1: 他是来找我的。
2: 你是医生吗？你怎么知道这些？
1: 何をやってるんだ？
2: 哦，太嫂，患者と看護婦が揉めております。この女が治療の邪魔をしたという話です。
1: 君の名前は？オズです。
0: オズ先生、彼女は僕の助手として医学の常識ぐらい分かっていていけないことだ。いえ、他もいい。行っていいぞ。はい。也不知道这上面脾气有多坏，给他上个药剂再。干嘛？
3: 走。

0: 이러면
1: 마! 해줘.
0: 의자 司令관に 散々 やられた.
1: 예?
0: 無理もない. 1週間 で 解決しろ と 言われたこと まだ 何一つ やってないんだ.
1: 1週間? 1週間? え?
2: いや、どの事件のことですか?
0: 君は気楽でいいな。
1: いやいやいや、
0: たくさんあったじゃないか。 まず 飛行機のアメリカ人、 それに 失踪した兵士、 それにあと誰だ。 ああそう、 あの北側の基地で起きた事件もそう。 それと 昨日また事件が起きた。 あの密航者の件だ。 何一つ解決していない。
2: そうそうそう、 そのマカオのヤクザモンは この島にまた来て一体何するつもりだったんですかね。
0: 騒動村だ。
2: 何ですかそれ。
0: 覚えていないか。
2: はい、
0: あの北西の方角にあった あの丘の上の小さな。
2: ああ、ありましたね。 いやでも、 もう随分昔に荒れ果てて、 今じゃ屋根まで草ぼうぼうですよ。 あ、いやいや、あの、 いや、そんなわけで本当随分前から人がいないもんですから。 いや、確かに捜査はしましたよ。 ただ、重点的にやったかというと、 そうとも言えない。

0: 大将、もうここには何年も前から人っ子一人いませんよ。本当に探すんですか。
1: ああ、足から足まで探せ。
0: はい、はい、はっ、いらっしゃー。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら命がまだ、俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: 跟你一样都切梗了。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
0: 何かを隠してるんだ。所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: ショートなのか、メビよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
2: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握した。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥーシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。それは
3: 田村。
4: はい。
5: ゴンには引き継ぎ注意しろ。そしてうまく盗み出せよ。
4: はい。
5: で、何か動きあったか。
0: 何事もありません。ただヤゼラはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗る。

0: るようなものですから。
1: うん。奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事。これが一番怖いんだ。
2: おそらくはリャンフェイだな。
0: リャンフェイ。まさか。彼女一人、あ、リャンフェイを間違えた。
1: 重慶からジーナ、やつはウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はヤンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならばやつがここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
2: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州や城の領に使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるってな。
3: ヤンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

1: 追いかけ梁平通り抓不到，没那么你一个人走。属下认为应该早动手，但是川井先生他闭嘴。我在酇葉的行没有你酇葉的份儿。
2: 是。
1: 社長，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで。まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
2: 谁要是哪里有啥事儿呢？
3: 梁飞往济南一坐，
4: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
5: 是。
2: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
3: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，就不会说这种风凉话了。

0: 停，坐。努力在意，他呀就这样，省了以后就好了。来，我听梁飞说你枪法特别好，
1: 练着吗？
2: ラフェは地難にいる。暗闇と明るみ、分が悪い。我々は今、守りから攻撃に変える。お前たちは町の中をくまなく捜す。分かった？
3: はい。
4: 小帆、梁飞、武功出众，枪法很准。有消息后要立刻报告。
0: 何野君，
2: 将，
0: 我们不可能活捉梁飞，属下再次建议。见到梁飞立刻将军。
2: 好吧，可以。小芳，お前たちは梁飞に会っている。白井周辺の警部、お前たちが指揮を取れ。梁飞は必ず現れるだろうから。
5: 好。

0: 5年目だ、チンバ。ざまはやめんよ。おい、出来。本当に手こずってんのかな。
1: 奴は我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが、態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もし奴に偽の情報をつかまされたら、我々はやられます。

0: 私は本部から戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで。 身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
1: 我刚才过去，情况有变，快走！

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？
1: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，来杀就杀呀！
0: 快走！
2: 幸いなことにまだ読めます。
3: よくやった。
1: 解毒室の方だ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜神君。